0: اور جس دن وہ ان سب کو جمع کرے گا پھر فرشتوں سے فرمائے گا کیا یہ لوگ تم کو پوجا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے تو پاک ہے، تو ہی ہمارا دوست ہے، نہ کہ یہ، بلکہ یہ جنات کو پوجا کرتے تھے اور اکثر انہی کو مانتے تھے، تو آج تم میں سے کوئی کسی کو نفع اور نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا، اور ہم ظالموں سے کہیں گے کہ اب دوزخ کے عذاب کا جس کو تم جھوٹ سمجھتے تھے مزہ چکھو۔ اور جب ان کو ہماری روشن آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یہ ایک ایسا شخص ہے جو چاہتا ہے کہ جن چیزوں کی تمہارے باپ دادا پرستش کیا کرتے تھے ان سے تم کو روک دے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ قرآن محض جھوٹ ہے جو اپنی طرف سے بنا لیا گیا ہے، اور کافروں کے پاس جب حق آیا تو اس کے بارے میں کہنے لگے کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔
1: وما آتیناهم من کتب یدرسونها وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر وکذب الذین من قبلہم وما بلغوا معشار

0: اور ہم نے نہ تو ان مشرکوں کو کتابیں دیں جن کو یہ پڑھتے ہوں، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ تم سے پہلے ان کی طرف کوئی ڈرانے والا بھیجا، اور جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے تکذیب کی تھی، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا تھا یہ اس کے دسویں حصے کو بھی نہیں پہنچے، پھر انہوں نے میرے پیغمبروں کو جھٹلایا سو میرا عذاب کیسا ہوا۔ کہہ دو کہ میں تمہیں صرف ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ کے لیے دو دو اور اکیلے اکیلے کھڑے ہو جاؤ، پھر غور کرو تمہارے رفیق یعنی اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی طرح کا جنون نہیں، یہ تو تم کو سخت عذاب کے آنے سے پہلے ڈرانے والے ہیں۔
1: قل ما سألتكم من أجر

0: کہہ دو کہ میں نے تم سے کچھ صلہ مانگا ہو تو وہ تمہارا، میرا صلہ اللہ ہی کے ذمے ہے اور وہ ہر چیز سے خبردار ہے۔ کہہ دو کہ میرا پروردگار اوپر سے حق ہی نازل کرتا ہے اور وہ غیب کی باتوں کا جاننے والا ہے۔ کہہ دو کہ حق آ چکا اور باطل نہ تو پہلے کچھ کر سکتا ہے اور نہ دوبارہ کچھ کرے گا۔ کہہ دو کہ اگر میں گمراہ ہوں تو میری گمراہی کا ضرر مجھی کو ہے، اور اگر ہدایت پر ہوں تو یہ اس وحی کے طفیل ہے جو میرا پروردگار میری طرف بھیجتا ہے، بے شک وہ سننے والا ہے، نزدیک ہے۔
1: وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا

0: اور کاش تم دیکھو جب یہ گھبرا جائیں گے تو عذاب سے بچ نہیں سکیں گے اور نزدیک ہی سے پکڑ لیے جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم اس پر ایمان لے آئے، اور اب اتنی دور سے ان کا ہاتھ ایمان کے لینے کو کیسے پہنچ سکتا ہے، جبکہ پہلے تو اس کا انکار کرتے رہے اور بن دیکھے دور ہی سے اٹکل کے تیر چلاتے رہے، اور ان میں اور ان کی خواہشوں میں پردہ حائل کر دیا گیا جیسا کہ پہلے ان کے ہم جنسوں سے کیا گیا، وہ بھی الجھن میں ڈالنے والے شک میں پڑے ہوئے تھے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
2: الحمد

سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اور فرشتوں کو قاصد بنانے والا ہے، جن کے دو دو اور تین تین اور چار چار پر ہیں، وہ اپنی مخلوقات میں جو چاہتا ہے بڑھاتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ جو لوگوں کے لیے اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے تو کوئی اس کو بند کرنے والا نہیں، اور جو بند کر دے تو اس کے بعد کوئی اس کو کھولنے والا نہیں، اور وہ غالب ہے حکمت والا ہے۔

لوگو اللہ کے جو تم پر احسانات ہیں ان کو یاد کرو، کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق اور رازق ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق دے؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پس تم کیسے الٹائے جاتے ہو؟ اور اے پیغمبر، اگر یہ لوگ تم کو جھٹلائیں تو تم سے پہلے بھی پیغمبر جھٹلائے گئے ہیں، اور سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے تو تم کو دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے، اور نہ بڑا فریبی یعنی شیطان تمہیں اللہ کے نام سے فریب دے۔ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے دشمن ہی سمجھو۔ وہ اپنے پیروں کے گروہ کو بلاتا ہے تاکہ وہ دوزخ والوں میں ہو جائیں۔ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔

بھلا جس شخص کو اس کے اعمال بد آراستہ کر کے دکھائے جائیں اور وہ ان کو عمدہ سمجھنے لگے تو کیا وہ نیکوکار آدمی جیسا ہو سکتا ہے؟ بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ رہنے دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، تو ان لوگوں پر افسوس کر کر کے تمہارا دم نہ نکل جائے، یہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ اس سے واقف ہے، اور اللہ ہی تو ہے جو ہوائیں چلاتا ہے پھر وہ بادل کو ابھارتی ہیں، پھر ہم ان کو ایک بے جان علاقے کی طرف لے جاتے ہیں، پھر اس سے یعنی بارش سے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کر دیتے ہیں، اسی طرح مردوں کا جی اٹھنا ہوگا۔ جو شخص عزت کا طلبگار ہے تو عزت تو سب اللہ ہی کی ہے، اسی کی طرف پاکیزہ کلمات چڑھتے ہیں اور نیک عمل ان کو بلند کرتا ہے، اور جو لوگ برے برے داؤ چلتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اور ان کا داؤ نابود ہو جائے گا۔ اور اللہ ہی نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تم کو جوڑا جوڑا بنا دیا، اور کوئی عورت نہ حاملہ ہوتی ہے اور نہ جنتی ہے مگر یہ سب کچھ اس کے علم سے ہوتا ہے، اور نہ کسی بڑی عمر والے کو عمر زیادہ دی جاتی ہے اور نہ اس کی عمر کم کی جاتی ہے، مگر سب کچھ کتاب میں لکھا ہوا ہے، بے شک یہ اللہ کو آسان ہے۔

اور دونوں دریا بھی یکساں نہیں ہیں، یہ ایک تو میٹھا ہے پیاس بجھانے والا جس کا پانی خوشگوار ہے، اور یہ دوسرا کھاری ہے کڑوا، اور ہر ایک سے تم تازہ گوشت کھاتے ہو اور زیور نکالتے ہو جسے پہنتے ہو، اور تم دریا میں کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ پانی کو پھاڑتی چلی آتی ہیں تاکہ تم اس کے فضل سے معاش تلاش کرو اور تاکہ شکر کرو۔ وہی رات کو دن میں داخل کرتا اور وہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا ہے، ہر ایک وقت مقرر تک چل رہا ہے۔ یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اور جن لوگوں کو تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی تو کسی چیز کے مالک نہیں۔ اگر تم ان جھوٹے معبودوں کو پکارو تو وہ تمہاری پکار نہ سنیں، اور اگر سن بھی لیں تو تمہاری بات کو قبول نہ کر سکیں، اور قیامت کے روز تمہارے شرک سے انکار کر دیں گے، اور ایک ہی باخبر کی طرح تم کو کوئی خبر نہیں دے گا۔

0: بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير.
1: لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ ہی تو بے نیاز ہے لائق حمد و ثنا ہے, اگر وہ چاہے تو تم کو نابود کر دے اور نئی مخلوق لے آئے, اور یہ اللہ کو کچھ مشکل نہیں, اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا, اور کوئی بوجھ میں دبا ہوا اپنا بوجھ بٹانے کے لیے کسی کو بلائے تو بٹایا نہ جائے گا اگرچہ قرابت دار ہی ہو. اے پیغمبر تم انہی لوگوں کو نصیحت کر سکتے ہو جو بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے اور پابندی سے نماز ادا کرتے ہیں, اور جو شخص سنورتا ہے تو وہ اپنے ہی لیے سنورتا ہے, اور سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے, اور اندھا اور آنکھ والا برابر نہیں, اور نہ اندھیرے اور نہ روشنی, اور نہ سایہ اور نہ دھوپ, اور نہ زندہ اور نہ مردہ لوگ برابر ہو سکتے ہیں. اللہ جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے, اور تم ان کو جو قبروں میں ہیں سنا نہیں سکتے. تم تو صرف خبردار کرنے والے ہو, ہم نے تم کو حق کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے, اور کوئی امت ایسی نہیں جس میں کوئی خبردار کرنے والا نہ گزرا ہو.

0: اور اے نبی اگر یہ تمہاری تکذیب کریں تو جو لوگ ان سے پہلے تھے وہ بھی تکذیب کر چکے ہیں، ان کے پاس ان کے پیغمبر نشانیاں اور صحیفے اور روشن کتابیں لے لے کر آتے رہے، پھر میں نے کافروں کو پکڑ لیا، سو دیکھ لو کہ میرا عذاب کیسا ہوا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے مے برسایا، پھر ہم نے اس سے طرح طرح کے رنگوں کے میوے پیدا کیے، اور پہاڑوں میں سفید اور سرخ رنگ کی گھاٹیاں ہوتی ہیں جن کے مختلف رنگ ہوتے ہیں، اور بعض کالی سیاہ بھی ہوتی ہیں، اور انسانوں اور جانوروں اور مویشیوں کے بھی کئی طرح کے رنگ ہوتے ہیں۔ اللہ سے تو اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو صاحب علم ہیں، بے شک اللہ غالب ہے بخشنے والا ہے۔ آمین۔
1: سکرن کی ہو تو آواز بھی سکرن کی ہے،
2: سنتے رہو جی ایف ایم 90.8۔
3: صلی اللہ علیک یا رسول

مدینے سے اتھے بچن دا کوئی حال نہیں میری مشکل نو حل کریاں کا تیرے واسطے کوئی محال نہیں میں تر پاں دور مدینے سے اتھے بچن دا کوئی حال نہیں میری مشکل نو حل کریں آقا تیرے واسطے کوئی محال نہیں میں تر پاں دور مدینے سے اتھے بچن دا کوئی حال نہیں وہ میری عقل بھی نہیں میری شکل بھی نہیں کس گل دیاں سونیاں مان کراں میری عقل بھی نہیں میری شکل بھی نہیں کس گل دیاں سونیاں مان کراں میرا عشق بھی جامی وانگا نہیں میرا ہوش بھی وانگ بلال نہیں میں ترپاں دور مدینے سے اتھے بچن دا کوئی حال نہیں میری مشکل نو حل کریں آکا

وزیر اعظم جی نیویارک میں ایرانی صدر مسعود پزیشکیان سے ملاقات. وزیر اعظم خطے میں جٹادار امن استحکام لائے چکتاڑ میں گھٹتائی سفارتی رابطن کے ضروری قرار ڈئی چھو. مکہ دفاعی معاہدوں کے خلاف نہ آئن تے ایران کے اعتماد میں ورتو ہوا ہے. ایران کے اج بھی اسلام آباد معاہدوں قبول آئے. پاکستان جی بھرپور کوشش آئے تے اسلام آباد معاہدے تے عمل تھیے. سول عسکری قیادت گج امن جو کوششوں جاری رکھی. ایرانی صدر مسعود پزیشکیان ایران لائے پاکستان کے اصولی سفارتکاری امن کی کوششن کے سارا. امریکہ ایران اسلام آباد معاہدے طرف واپس اچن. چینی صدر جو امریکی صدر سے ملاقات دوران مطالبہ. چینی صدر امید ظاہر کی تو امریکہ ایران ایک جامع معاہدے تائیں بھی پہنچندا جن میں ایٹمی معاہدے سمیت بین معاملوں جو ذکر ہوں. چین امریکی فوج سدائیں جارت خلاف جنگ وڑی آئے. اچھو تو گج بنی ملکوں کے عوام کے امیدن سے پورا لوں ذمہ داری جو مظاہرہ کوں گج بہتر دنیا کی تعمیر کوں. امریکہ کے دورے تے پوتل چینی صدر جے وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کی. عالمی صورتحال سمیت مختلف معاملوں کے خیال کی جی ڈیوٹ جو ڈونلڈ ٹرمپ چھو تو امریکہ چین کے سہکار کے سوائے دنیا کے مسئلے جو حل گڈن مشکل ہے.

0: इस्लामाबाद जामिया शहर के कंटेनर्स रखी सील कर छो। इस्लामाबाद में दाखिल थे कोशिश करने सोगो कर जार भी विछाया हुआ। पंजाब ए के पी का इंदड़ विंदड़ रस्ता बंद। ट्रैफिक की रवानी सख्त मुतासर। मखसूस रस्तन गाड़ियों जो कतारू लगल। आई जी पंजाब है कानून हथ में खड़न से राहत नींदी। वफाक हुकूमत इस्लामाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ जिलों में रेंजर्स के मुकर्र कर मंजूरी दई छी। इस्लामाबाद के चीफ कमिश्नर पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त वफाक घरू वजारत नोटिफिकेशन जारी कर छो। रेंजर्स के जथन के हमलों से कार्रवाई जहा मुकमल अख्तियार दिना हुआ। के पी के वे वजीर पुलिस एक्ट में तरमीम से वफाकी हुकूमत के तनकीद के रद्द कर छो। सुहेल आफरीदी तो पुलिस जो सियासी इस्तेमाल थो तो सूबाई हुकूमत कदम खी। पुलिस जो ध्यान दहशतगर्दी तक हटाए सियासी जमात तरफ कर डींदी। पुलिस एक्ट में तरमीमू आने सकजन थी। रोजानी काविश न्यूज केटीएन न्यूज राधन के रिपोर्टर मुजफ्फर गोड़ के घर से बिना जवाब चढ़ाई कंद अलकार खिलाफ कार्रवाई न थी। पुलिस की का खिलाफ मुख्तलिफ शहर में कलम धड़ियों जहा मुजाहरा। कलम धड़ियों जो चवण है तो पुलिस वर्दे सादा कपड़ा पैरियल निकाब पोधाड़न जहां साफी के घर में घिड़िया। एस एस पी चवे तो खबर ना है तो केर हुआ। एसाणिया कूड़ा केस दाखिल करण से कलम धड़ियों के आवाज के दबाए न तो सकजे। मुजफ्फर गोड़ के घर से पुलिस की कहावारे वाक्य जो घरू वजीर जियालन जहा नोटिस वे एस एस पी दादू का रिपोर्ट तलब कर वरती। घरू वजीर जियालन जहा है कें शहरी के चौधारी जो तकदस पायमाल कर इजाजत कंखे भी नी दई सकजे। अख्तियार और आंगणिया कानून की भंजकड़ी साबित थी तो जिम्मेवार अलकार खिलाफ कार्रवाई थी। साफ ही असाजा बाहर समाज जो अहम आवाज आन। मुजफ्फर गोड़ से ज्यादती साबित थी तो कानून मूजिब कार्रवाई थी। कलोई वेझो ट्रालर जो कोस्टर के टक्कर पंज ॼणा फो 13 जख्मी। पिलोड़ो स्टाफ वज कोस्टर ट्रालर में टक्कर थियो। फोतियुनि जा मड़ जख्मी अस्पताल मुंतकिल। मनशात केस में गिरफ्तार जवाबदार शाहनवाज कोखर मीरू खान पुलिस के तहवील में फरार थी वयो। ड्यूटी में गिफलत करण से मीरू खान थाने जो सब इंस्पेक्टर बाउल हक जखरो एस आई ओ शाह अली गोपा गिरफ्तार। केस दाखिल एस एस पी ऑफिस में क्रिमिनल रिकॉर्ड ऑफिस में सी आर ओ कराइण बद अलकार शहर के भुट्टो चौक भरसा फोटो कापी कराई रहा हुआ तो संदन गिफलत सबब जवाबदार फरार थी वया। काजी अहमद लग गोट शकील चांडियो में पानी के वारे कतुल थल अब्दुल्ला चांडियो के वारसन जो कौमी शाहराह से लाश रखी धरणो। जवाबदार खिलाफ केस दाखिल करण जो मुतालबो। पुलिस मकतूल के वारसन के इंसाफ जो खातिरों कराए धरणो खत्म कराए छो।
1: सोलर
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट यू बाय
4: बैंक इस्लामी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग।
5: अजरक के रंगों से रंगी,
6: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
5: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
6: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
7: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فبدا شروع کیا باوعيتهم ان کے تھیلوں کے ساتھ قبلہ پہلے وعائی تھیلے کے اخی ہی اپنے بھائی کے وعاء کی جمع ہے اوعیا، ایسا برتن یا تھیلا جس میں کوئی چیز محفوظ رکھی جائے. کان کے لیے لفظ بھی استعمال ہوتا واعیہ، وعاء، وعاء برتن جس میں کوئی چیز محفوظ رکھی جا سکے. تو اس نے اپنے بھائی یعنی بنیامین سے پہلے دوسروں کے تھیلے کھولنے شروع کر دیے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک اور پیالہ جو اس میں رکھ چکے تھے، اب اتفاق ہوا کہ ایک دوسرا بھی گم تھا. ثم مستخرجہا، پھر اس کو نکال لیا. من وعاء اخیہ، اپنے بھائی کے تھیلے سے. کذالک کدنا لیوسف، اس طرح ہم نے تدبیر کی یوسف علیہ السلام کے لیے. کدنا ہے، ہم نے تدبیر کی. یہ یوسف علیہ السلام کی چال نہیں تھی، یہ اللہ نے ایسے اسباب پیدا کر دیے تھے. یعنی اس واقعے میں حضرت یوسف علیہ السلام کی نیت شامل نہیں تھی کہ وہ بھائی کو اس طرح چور کہلوا کے پکڑوائیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سبب پیدا کر دیا تھا، ایک چانس یا اتفاق ہو گیا تھا. اب کیا ہوا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ بنیامین کو ان کے بھائیوں کے فیصلے کے مطابق بادشاہ وقت کے حوالے کر دیا گیا، یعنی یوسف علیہ السلام کے. ما کان لی اخذ اخاہ فی دین الملک، یہ ممکن نہ تھا، یہ مناسب نہ تھا کہ وہ اپنے بھائی کو رکھ لیتا بادشاہ وقت کے دین میں، قانون میں. دین یہاں قانون کے معنی میں آیا ہے. مصر کے مروجہ قانون میں کیا تھا کہ چور کی سزا کیا ہے؟ کہ اس کو مارا جائے اور مسروقہ چیز کی قیمت اس سے وصول کی جائے. تو فیصلہ کس کے قانون کے مطابق ہوا؟ قافلے والوں کے. ورنہ مصر کے قانون میں یہ تھا نہیں کہ وہ چور کو پکڑ لیں اور اپنے پاس رکھ لیں. الا یشاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے، مگر یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے. نرفع درجات من نشاء، ہم بلند کرتے ہیں درجے جس کے چاہتے ہیں، جس کے درجے چاہتے ہیں بلند کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ جو چوری ہوا وہ کیا تھا؟ سوا. اور استخرجا ہا ہے، ٹھیک ہے. وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر علم والے کے اوپر ایک اور علم والا ہے. یہ بڑی زبردست بات ہے کہ کسی کا علم بھی کامل نہیں، ہر عالم کے اوپر ایک اور عالم ہے. لہذا یہ سوچ لینا کہ فلاں شخص سے بڑا تو کوئی اور عالم ہو نہیں سکتا، یا اس سے بڑی کسی کی بات نہیں ہو سکتی، یا اس سے آگے کوئی جا نہیں سکتا، یہ غلط ہے. ہر علم والے پر کوئی اور علم والا. اب دیکھیں کہ ایک انسان ایک چیز کا اسپیشلائزڈ ہوتا ہے، دوسرا کسی اور کا، تیسرا کسی اور کا، وہ سب کچھ ایک میں نہیں ہو. مثلا میڈیکل کے شعبے میں دیکھیں کہ ایک شخص ہر چیز کا جاننے والا تو ہو سکتا، اسپیشلسٹ نہیں ہو سکتا، علیم نہیں ہو سکتا، خبیر نہیں ہو سکتا، ماہر نہیں ہو سکتا. سرسری علم تو ہوگا لیکن مہارت نہیں. ایک شخص ایک وقت میں ایک چیز کا اسپیشلائزڈ ہو سکتا ہے، دو کا ہو جائے گا زیادہ زیادہ، اس سے زیادہ نہیں. یعنی یوسف علیہ السلام کا علم اگرچہ غیر معمولی تھا، لیکن بھائی کو رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے علم سے تائید ہوئی، اور وہی سب سے بڑھ کر علم رکھنے والا ہے. قالو، کہنے لگے، یعنی جب یہ معاملہ ہو گیا، کہنے لگے ان یسرق، اگر اس نے چوری کی ہے، فقد سرقہ، تو چوری کی تھی، اخل لہو، اس کے بھائی نے. اس کا ایک بھائی تھا، اس نے بھی چوری کی تھی ایک دفعہ، من قبل، اس سے پہلے، یعنی بنیامین کے بھائی نے بھی چوری کی تھی. اب اس بات کی یہاں کوئی گنجائش تھی کہ یہ کہانی سنائی جاتی؟ عام طور پر ہم لوگ ایسے ہی کرتے ہیں کہ ارریلیونٹ باتیں لا کے دوسرے کو سپورٹ کر دیتے ہیں اس کے خیال میں. یعنی اگر اس وقت بنیامین پہ چوری کا الزام ہے تو اس کے بھائی کو بیچ میں مینشن کیوں کیا جا رہا ہے؟ اب دیکھیں نا کہ وہ دل کی جو حسد ہے وہ کہاں کہاں کام کر رہا ہے. اس کو پھینک پھکا کے بھی ٹھنڈے نہیں ہوئے، ابھی بھی اس کو رگید رہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ مثلاً اگر غلطی مجھ سے ہوئی ہو تو اس کی قصوروار میں ہوں، یہ کہنا کہ اس کی بہن سے بھی ایک دفعہ غلطی ہوئی تھی، یہ کیا انداز ہے؟ یعنی ایک غلطی پر پورے خاندان کو پکڑ لینا چاہیے. ایسی ہی چیزیں زائد ضرورت لغو باتوں میں آتی، ان کی ضرورت نہیں ہوتی کہ ان کا ذکر کیا جائے. اس طرح انہوں نے بھائی کو بچانے کی بجائے بھائی کی چوری کو اور سپورٹ دے دی کہ ہاں ہاں ٹھیک ہے یہ چور ہی ہے, یہ بھی چور ہے کیونکہ اس کا بھائی چور تھا. اس کا لاجیکلی دیکھیں کہ فلاں شخص چور ہے کیونکہ اس کا بھائی بھی چور تھا, تو اس بات کی کیا حقیقت ہے؟ آپ عالم ہیں کیونکہ آپ کا بھائی عالم تھا, آپ بی ایس سی کیے ہوئے کیونکہ آپ کے بھائی نے بھی بی ایس سی کی ہوئی ہے, ایررلیونٹ بات. لیکن اس سے محض ایک سپورٹ دی کس کو؟ مخالفوں کو. روایات میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے بچپن میں ایک دفعہ اپنی نانی کے گھر میں ایک بت دیکھا, وہ چپکے سے اٹھا لائے باہر اور توڑ دیا, جیسے ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے سے توڑ دیے تھے بت. اب یہ بات تو ان کے حق میں جاتی تھی, لیکن چوری میں اور اس واقعے کی ظاہری مشابہت ایک ہونے کی وجہ سے انہوں نے ان کو چور قرار دے دیا. بہرحال عموماً ہم یہ دیکھے بغیر کہ کون سی بات کس کے حق میں جاتی اور کس کے خلاف, محض بولتے چلے جاتے ہیں کہ بولنے کا ایک آلہ ہمارے پاس ہے. کہنے لگے دل میں کون؟ قال یوسف علیہ السلام انتم شر مکانا, بڑے برے لوگ ہو, بدترین مرتبے پر ہو, میرے منہ پہ مجھ پہ الزام لگا رہے, میرے سامنے مجھ کو برا بھلا کہہ رہے. واللہ اعلم بما تصفون, اور اللہ کو سب پتا ہے جو باتیں تم بنا رہے ہو. کیا ہم میں سے کوئی ہوتا تو یہاں چپ رہتا؟ ہم اسی وقت پھٹ پڑتے, میں ہوں یوسف, کب کی تھی چوری؟ لیکن پی گئے, چھپا گئے. بہت بڑے کیریکٹر کی بات ہے کہ سری الزام سن کے چپ ہو جانا. اچھا ٹھیک ہے, واللہ اعلم بما تصفون, اللہ کو تو سب پتا ہے نا جو باتیں تم بنا رہے ہو. قالو, انہوں نے کہا, یا ایوہ العزیز, ایک طرف چور کہہ رہے ہیں اور ایک طرف کہہ رہے ہیں ایوہ العزیز, اے سرکار. کتنی حیرت کی بات ہے نا, یا ایوہ العزیز ان لہ ابن شیخا کبیرا, اس کا ایک بوڑھا باپ ہے, بہت بوڑھا. فخذ احدنا مکانہ, ہم میں سے کسی ایک کو اس کی جگہ پکڑ لو. اور پھر وہی کریڈٹ ملا, انا نراک من المحسنین, حقیقت میں تھے نا محسن, اسی لیے یہ ٹائٹل مل رہا ہے نا بار بار. جو نہ ہو اس کو کون کہتا ہے؟ تو یوں لگتا ہے جیسے ان کی شخصیت کا ایک حصہ تھا, محسن ہونا ان کی پرسنالٹی کی ایک زبردست کیریکٹرسٹک تھی. قید خانے والے بھی کہتے ہیں کہ تم محسن نظر آتے ہو, اور بھائی بھی کہہ رہے ہیں تم محسن نظر آ رہے ہو. کہتے ہیں نا سچائی تو وہ ہوتی ہے جو خود چھلک پڑتی, اس کے لیے پھر اشتہار دینے کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ تو آپ کی شخصیت کا ایک حصہ بن جاتی, پھر پریٹینڈ نہیں کر سکتے آپ زیادہ دن اس کو. انا نراک من المحسنین. قال معاذ اللہ, کہنے لگے اللہ کی پناہ, انا اخذا, کہ ہم پکڑیں, الا من وجدنا متاعنا عندہ, مگر اسی کو پکڑیں گے جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا ہے. اگر ہم ایسا کریں کہ قصور کسی کا ہو اور پکڑیں کسی اور کو, انا اذا لظالمون, تو ہم ظالموں میں شمار ہوں. فلم مستیئسوا, پھر جب مایوس ہو گئے, منہ اس سے کہ بادشاہ نہیں مانتا, خلصو, وہ سب اکیلے بیٹھ گئے, نجیا, سرگوشیاں کرنے لگے, یعنی مجلس سے ہٹ کے اکیلے جا بیٹھے کہ اب کیا کریں, مشورہ کرنے لگے. قال کبیرہم, ان میں سے بڑے نے کہا, الم تعلمو, تم جانتے نہیں ہو, ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ, کہ تمہارے والد نے تم سے خدا کے نام پر عہد و پیمان لیا تھا, وعدہ لیا تھا. باپ سے کیا وعدہ کر کے آئے ہو؟ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسف, اور اس سے پہلے جو تم نے کوتاہی کی یوسف کے معاملے میں, جو تم کر چکے ہو یوسف کے ساتھ, وہ بھی تمہیں یاد ہے نا. اب انہی میں سے, یہ وہی بڑا بھائی ہے جس نے کہا تھا لا تقتلوا یوسف, فَرَّطْتُمْ, فیرے توئے, فراتا کا لفظی معنی ہوتا ہے آگے بڑھنا. جب باپ تفیل میں آتا ہے تو اس کی ایک خصوصیت سلب بھی ہو جاتی, سلب کر لینا. اگر افراط ہو باب افعال میں ہو تو آگے بڑھنا, تفریط ہو تو کم کر دینا. روٹ وہی ہے, لیکن باب کے فرق سے معنی میں فرق پڑ گیا. ما فرطتم فی یوسف, تم نے کمی کی, کوتاہی کی, زیادتی کی. فلن ابرح الارض, ہرگز نہ ٹلوں گا اس زمین سے, یہاں سے جاؤں گا نہیں. بیرے ہے برحن, کہتے ہیں پھرنا, ہٹنا, پلٹنا, میں یہاں سے نہیں ہٹوں گا, میں نہیں جاؤں گا. حتی یأذن لی ابی, یہاں تک کہ اجازت دے مجھ کو میرا باپ کہ میں بے قصور ہوں. او یحکم اللہ لی, یا اللہ میرے لیے کوئی اور فیصلہ کر دے کہ کسی طرح بنیامین کو ساتھ لے جاؤں. وہو خیر الحاکمین, اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. میں تو یہاں ہی ہوں. ارجعوا الی ابیکم, تم جاؤ سب اپنے والد کے پاس. فقولوا, تم سب کہو, یا ابانا, اے ہمارے ابا جان, ان ابنک سرق, تیرے بچے نے تو چوری کر لی. سرق, وما شہدنا, اور ہم نے دیکھا نہیں, ہم نے دیکھا کوئی نہیں, لیکن بہرحال اس نے چوری کی ہے. الا بما علمنا, مگر بوجہ اس کے جو معلوم ہوا ہم کو. بما علمنا, وما کنا, اور نہیں تھے ہم, للغیب حافظین, غائبانہ طور پر حفاظت کرنے والے, یعنی ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ چھپ کے کیا کرے گا, یا مستقبل میں جو ہونے والا تھا ہم اس سے بے خبر تھے کہ یہ بھی ہو جائے گا. وسأل القریۃ, آپ پوچھ لیں بستی سے, یا بستی بول کے بستی والے مراد لیے گئے. وسأل القریۃ, پوچھ لیں بستی سے, یہ ایسے ہی ہے جیسے نیوز میں آپ نے کبھی سنا ہوگا کہ اسلام آباد کا کہنا ہے. اب اسلام آباد تو نہیں بولتا, لیکن اسلام آباد کے لوگوں کا ایک انداز ہوتا ہے بات کرنے کا. اللتی کننا فیہا, جس میں ہم رہتے تھے یا جس میں ہم گئے تھے, اس کے رہنے والوں سے آپ تحقیق کر لیں. بل ایرا, اور قافلے سے بھی پوچھ لیں. اللتی اقبلنا فیہا, جس میں ہم آئے ہیں, جو ہمارے ساتھ تھے اور لوگ, ان سے بھی تحقیق کر لیں. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ, اور بے شک ہم البتہ سچے ہیں. قالا, کہا, بل سولت لکم انفسکم امرا, بلکہ آسان کر دیا تمہارے لیے تمہارے نفسوں نے ایک معاملہ. یہ کس نے کہا؟ یعقوب علیہ السلام نے. تم لوگوں نے ایک بات بنا لی ہے, اور ایک بہت بڑی بات کو تم نے آسان سمجھ لیا. صبر جمیل, تو صبر ہی اچھا ہے. اب یہ سیکنڈ ٹائم یہ سب ہو رہا ہے ان کے ساتھ. صرف اتنا کہتے ہیں, تمہارے نفسوں نے ایک برائی کو یا ایک بات کو جو اتنی بڑی ہے, اسے بہت تمہارے لیے آسان کر دیا, میں تو صبر ہی اب کروں گا. اصلاہو ان یأتینی بہم جمیع, امید ہے اللہ ان سب کو لے. سب کیوں ہو گئے؟ کیونکہ وہ بڑا بھائی بھی جو وہیں رہ گیا تھا. انہو ہو العلیم الحکیم, بے شک وہ علم والا ہے, حکمت والا ہے. وتولى عنہم, اور ان سے ہٹ کے بیٹھ گیا, بیٹوں سے بات چیت کر کے ان سے الگ ہو کے جا بیٹھے, منہ پھیر لیا ان سے. وقالا, اور اکیلے میں جا کے کہنے لگے, یا اسفا علی یوسف, ہائے افسوس یوسف پر, نیا غم ملا تو پرانا پھر یاد آ گیا. وَبْيَدَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ, اور سفید ہو گئی تھی اس کی آنکھیں غم کی وجہ سے. عینا, آنکھیں سفید ہو گئیں, یعنی رو رو کے اور انتظار کر کر کے تھک چکے تھے. حزن کہتے ہیں دوسرے کا غم. اتنا غم تھا کہ آنکھوں کی سیاہی سفیدی میں بدل گئی تھی. فہو قزیم, اور وہ غم کے گھونٹ پیتے رہتے تھے. قزیم کہتے شدید غمگین کو, اپنے غم کو اندر دبا کے رکھے, ظاہر نہ کرے. اصل میں قزم کہتے سانس کی نالی کو, تو کظیم ہے سانس کی نالی پکڑ کے رکھنے والا، یعنی اپنا گلا دبا کے رکھنے والا، یعنی غم میں مبتلا. کظوم کہتے ہیں سانس کا رکنا. والکاظمین الغیظ، غصے کو پکڑ کے رکھنے والے، کنٹرول کر کے رکھنے والے. کاظم کا پھر لفظی معنی کیا ہوگا؟ کنٹرول کرنے والا. قالو، انہوں نے کہا، تاللہ، قسم اللہ کی. وہ تھے تو اکیلے اپنا رونا دھونا کرے، لیکن انہوں نے پھر دیکھ لیا، اللہ کی قسم، تذکر یوسف، آپ تو ہمیشہ یوسف کو یاد کرتے رہتے ہیں. پھر یوسف کا ذکر سن کے آتش حسد بھڑک اٹھی، پھر یوسف کا نام آ گیا. آپ ہر وقت یوسف کا نام لیتے رہتے ہیں، حتی تکون حردن، یہاں تک کہ آپ بالکل بیکار ہو جائیں گے. اب یہ بات کے ساتھ ایک طرح سے روڈ لہجے میں بات کر رہے ہیں، آپ کیوں ہر وقت یوسف کے اوپر روتے ہیں اور اپنے آپ کو بالکل بیکار کر ڈالا ہے. حرض کہتے ہیں بیماری کا ایک درجہ. بیمار کے کئی درجے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے علیل، علت سے علیل، پہلا درجہ ہوتا ہے. دوسرا ہوتا ہے سقیم. حضرت یونس علیہ السلام کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے قرآن میں، سقیم. حضرت ابراہیم نے بھی اپنے لیے کیا کہا تھا؟ کہ میں نہیں جا سکتا، میں بیمار ہوں، مریض. یہ تیسرا درجہ ہے. ہمارے ہاں پہلا درجہ ہے مریض. اس کے بعد ہوتا ہے وقید، قاف، دو نقطے والے قاف سے، وقید. ونف، واو نون فے، ونف. اور اس سے اگلا ہے حرز. حرز اس مریض کو کہتے ہیں، نہ تو زندوں میں ہے نہ مردوں میں، بالکل بیکار ہو گیا. نہ زندہ ہے کہ کچھ کرے اور نہ مردہ ہے کہ دفنا دے. یہ ہے حرب. حتی تکون حرتن، آپ اتنا ذکر کرتے ہیں یوسف کا، لگتا ہے بالکل بیکار ہو جائیں گے. اور تکون من الحالکین، یہ ہلاک ہونے والوں میں شامل ہو جائیں گے. یعنی آخری درجہ پھر کیا ہے؟ حلق. حرس کے بعد ہلاکت. قالا، بولے، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنی پریشانی اور اپنا غم اللہ سے بیان کرتا ہوں، تم کو کیا کہتا ہوں، میں تو اسی کے سامنے رکھتا ہوں. بس کا لفظی معنی ہوتا پھیل جانا، ظاہر ہونا، غم کی وہ حالت جو چھپائے نہ چھپے پھیل جائے، سب کو پتا چل جائے کہ غمگین ہے. ہم نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات غم ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنے اندر چھپا لیتے ہیں، بعض غم ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ چھپا نہیں سکتے، ان کی شہرت ہو جاتی، وہ پھیل جاتے ہیں. ایسے غم کو بس کہتے ہیں، بسی وحزنی. غم کے لیے بھی کئی لفظ ہیں، ہمی و غمی و حزنی و بسی. انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ، میں اس کی شکایت بس اللہ سے کرتا ہوں. ایسا کیوں کہا؟ اللہ سے کیوں شکایت؟ کہ وہی اس کا کوئی حل بتائے مجھ کو. کتنا خوبصورت انداز ہے کہ اپنے غم کی داستان کسی انسان کو سنانے کی بجائے اللہ کو سناتا ہوں. ایسا کیوں کرتے تھے وہ؟ اس لیے کہ آپ دیکھیں گے کہ جب آپ اپنا غم یا دکھ کسی انسان کو بتاتے ہیں، اس کے بعد آپ کا ضمیر ملامت کرنے لگتا، اچھا کیوں بتایا، کیا ضرورت تھی اس کو بتانے کی. کوئی کچھ تبصرہ کرتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی تسلی دے گا، کوئی ملامت کرے گا، کوئی اور اس میں سے فلسفہ نکالے گا، اور مسئلہ حل ہونے کی بجائے اور بگڑ جائے گا. انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اپنے غم اور دکھ کا سب سے پہلے رونا اللہ کے سامنے رونا چاہیے. اور پھر انسانوں میں سے صرف اس انسان کو بتانا چاہیے جو آپ کی بات آگے نہ پھیلائے، اس کا اشتہار نہ دے اور آپ کو صحیح مشورہ دے کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ ایک اور نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ ہر ایک سے اپنے غم کا تذکرہ کرتے ہیں نا تو لوگ آپ سے بھاگنے لگتے ہیں، اب یہ پھر بیٹھ گیا، اب یہ پھر شروع ہو جائے گا وہی کہانی کرنے، اس سے آپ اور انسیکیور فیل کرتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، جب ایک آفت آتی ہے تو یوں لگتا ہے جیسے سارے ہی بیگانے ہو گئے اور زیادہ اریٹیشن بڑھنے لگتی ہے۔ لوگوں کی بعض تسلیاں انسان کو پسند آتی ہیں اور بعض بہت بری لگتی ہیں کہ یہ تو بات نہیں تھی جو اس نے سمجھ لی، تو اس میں قصور کسی اور کا نہیں، آپ کا اپنا ہے، مت ذکر کریں، اللہ سے مدد مانگیں۔ اور علاج کیا ہے غم کا؟ بہترین دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کے علاوہ ایک اور دعا ہے، اللہم انی امتک بنت امتک بنت عبدک ناسیتی بیدک ماد فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم ہو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهاب همی وغمی۔
1: اے اللہ، میں تیری بندی ہوں، تیرے بندے کی بیٹی ہوں، تیری بندی کی بیٹی ہوں، میری پیشانی تیرے قابو میں ہے، میرے حق میں تیرا حکم جاری ہے، تیرا فیصلہ میرے بارے میں انصاف کے ساتھ ہے، میں سوال کرتا ہوں تیرے اس نام کے ساتھ جو تو نے اپنے لیے پسند کیا، یا اپنی کتاب میں تو نے اتارا، یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا ہے، یا اپنے علم غیب میں تو نے اسے اختیار کر رکھا ہے، یہ کہ تو قرآن کو میرے دل کی بہار اور میرے سینے کا نور بنا دے، اور میرے رنج و غم کو اور میری پریشانیوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے۔
7: حدیث میں آتا ہے، جو شخص اپنے غم میں اس دعا کو پڑھے گا، اللہ اس کے غم کو خوشی میں بدل دے گا، اس غم کے بعد اسے اچھے دن دکھائے گا۔ اس لیے جب غم کا دورہ پڑے فوراً یہ دعا پڑھ لیں۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، کیونکہ نبی تھے نا۔ اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ چاہے کوئی انسان نبوت کے درجے پہ پہنچ جائے تو اس کے ساتھ انسانی احساسات، جذبات انسانوں جیسے ہی لگے ہوئے ہیں۔ یہ نہیں کہ کوئی نبی بن گیا تو اسے غم نہیں ہوگا، یا دکھ نہیں ہوگی، یا بیماری نہیں ہوگی، یا پریشانی نہیں ہوگی، سب کچھ ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ انسان ہے۔ اور ان کو ویسے بھی حضرت یوسف والا خواب تو یاد تھا نا، اسی لیے کہتے ہیں یا بنی اذهبوا، اے بچو جاؤ، فتحسسوا من یوسف، یوسف کی ٹوہ لگاؤ، حسسوا، حس سے، حس حس پیچھے سواد والا تھی سین کے ساتھ، آنکھ کان عقل ہوش سے کام لو۔ تحسس ہوتا ہے اپنے سارے سینسز کو استعمال کرنا، یعنی حس کو یا حصوں کو، سینسز کو استعمال کرنا، جاؤ سینس استعمال کرو۔ یوسف اور اس کے بھائی کو ڈھونڈنے کے لیے انہیں پتا تھا کہیں نہ کہیں ملیں گے ضرور، انہوں نے یقین نہیں کیا تھا کہ بھیڑیا کھا گیا۔ ولا تیأسوا من روح اللہ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، انہ لا یئس من روح اللہ، کیونکہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوا کرتے، الا القوم الکافرون، مگر کافر لوگ ہی۔ اللہ کی رحمت سے مایوسی صرف کافروں کو ہوتی۔ اب یہاں جتنے بھی غمگین تھے لیکن مایوس نہیں تھے۔ جب تک انسان مایوس نہیں ہوتا وہ غم کا مقابلہ کر لیتا ہے، کبھی نہ کبھی مایوسی اس کو ختم کر دیتی۔ روح اللہ، روح کا لفظ عربی میں راحت، سرور، رحمت کے لیے استعمال ہوتا ہے. وَمَن يَقْنُطْ مِن رَّحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، اللہ کی رحمت سے صرف بھٹکے ہوئے لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں. فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ، اب تیسری دفعہ جا رہے ہیں مصر، علیہ سے مراد یوسف علیہ السلام، قالو بولے یا ایہا العزیز، اے عزیز، مسنا و اہلنا الدر، پہنچا ہم کو اور ہمارے گھر والوں کو نقصان یعنی جان و مال کا، وجئنا ببدعت، اور لائے ہیں ہم پونجی، مزجات حقیر، تھوڑی سی بے قدر، جئنا ہم آئے ہیں یعنی بے آگئی آگے تو ساتھ لائے ہیں، تھوڑے سے پیسے ہیں، فاوفی لنا الکیل، ہم کو غلہ پورا دے، وتصدق علینا، اور ہم پہ صدقہ کر یعنی بھائی کو آزاد کر دو. ان اللہ یجزی المتصدقین، کیونکہ اللہ کو صدقہ کرنے والے پسند ہیں. غلے کے لیے ہاتھ نہیں پھیلا رہے تھے، اور یہ کیا تھا مزید کہ بھائی کو آزاد کر دو. اس عاجزی پر، یہ بڑا عاجزی کا انداز تھا بھائیوں کا، وہ سارا تکبر اب بیٹھ رہا ہے، اس سے یوسف علیہ السلام کا دل بھر آیا. قالا بولے، هل علمتم، کیا تم جانتے ہو، علمتم، ما فعلتم، کیا ہے یہ، اب کن سے مخاطب ہیں یوسف علیہ السلام، کہاں کھڑے ہیں بھائی، سامنے کھڑے ہیں، فعلتم حاضر مذکر جمع، کتنا ایکیوریٹ ہے نا سین، فعلتم، کیا تم نے، تم سب نے، کہتے تم کو پتا ہے جو کچھ کیا تم نے، بی یوسف، یوسف کے ساتھ، و اخی ہی، اور اس کے بھائی کے ساتھ، از انتم جاہلون، جب تم لا علم تھے، کس قدر کریمانہ اخلاق، جب تم پہ جہالت چھائی ہوئی تھی، تمہیں پتا ہے اس وقت تم نے کیا کیا تھا، تانا نہیں دے رہے، صرف یاد دلا رہے ہیں، کتنی بڑی غلطی کو کس انداز میں یاد دلایا جا رہا ہے. اب دیکھیں کہ خوبصورت تو تھے ہی، خوبصیرت بھی خوب تھے، اور ان دونوں چیزوں نے مل کر ان کو کس قدر بلند مرتبہ دیا ہوگا. کیا ہم بھی کسی کی غلطی ایسے ہی بتاتے ہیں؟ ہم کیسے بتاتے ہیں، پھر بھی خود کو با اخلاق سمجھتے ہیں. اچھا آپ دیکھیں ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے اپنی سلطنت مملکت میں کسی کو نہیں بتا رکھا تھا کہ میرے ساتھ کیا گزری، اور ہم کو اپنے ماضی کے قصے اور وہ بھی برے سلوک لوگوں کے بھولتے ہی نہیں، اور ان کا ذکر بار بار دہراتے رہتے، اچھائی بھول جاتے فوراً کسی کی، برائی نہیں بھولتے. هل علمتم، تمہیں یاد ہے، تم کو معلوم ہے نا، ما فعلتم بیوسف و اخی اذ انتم جاہلون. اب اس میں آپ دیکھیں کہ وہ اپنائیت کا اظہار بھی ہے اور ان کو اپنے سے کاٹ بھی نہیں رہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
6: سندھ کا ہر چپا ہر گوشہ
8: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک سے جڑا.
6: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز.
9: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾी अवां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एश ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
3: This program is brought to you by
4: Bank Islamini Laya, Pakistan ka pehla sharia compliant gold based financing.
6: Har din har pehar zindagi ki lehar GFM 88 network Sindh ki aawaz.
8: Aap sun rahe hain
2: GFM
8: DAFM 88 Network, Sindh ki Awaaz.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

وزیر اعظم شہباز شریف جے گڈل قومن جی سیکرٹری سے ملاقات فلسطینی عوام جے خود اختیاری وارے حق آزاد ریاست جے قیام وارے حق لائے حمایت جو عہد وزیر اعظم جے روک تھام لائے سرائتن عالمی قدمن جی ضرورت زور بھرو افغانستان جی صورتحال افغان سرزمین تا تھیندر دہشتگردی تے گڑتی ودن تے گالیوں کیوں سیکرٹری جنرل دہشتگردی خلاف جنگ میں پاکستان جے کردار ہیں قربانین کے سارایو وزیر اعظم شہباز شریف جی ہم منصب نفاف سلام سا نیو یارک میں ملاقات بنی اگوانن وچ میں ملاقات گڈیل قومن جی جنرل اسمبلی اجلاس دے موقع تے تھی وچ اوبر جی صورتحال میں تھیندڑ اکبرائی تے خیالن جی ڈیوٹ کی گئی پاکستان اے لبنان وچ میں جٹادار لگاپا ودیق مضبوط بنان وارے عزم جو ورجاؤ دفاع سمیت مختلف شعبن میں بطرفی سہکار کے ہتھی ڈیڑھ تے اتفاق کیا ویو مکے دفاعی معاہدے تحت سعودی عرب پاکستان ہے ترکیا کے پرڈی وزیرن کی ملاقات ٹینی ملکن کے سعودی عرب کے شہری معاشی ہندن تے حسین کے حملن کی مذمت ملاقات میں مکے دفاعی معاہدے ورکنگ گروپس کے قیام جو جائزہ ورتو ویو ٹینی ملکن کے پرڈی وزیرن خطے میں جٹادار امن لائے کوششوں جاری رکھن تے اتفاق کیا ملیر میں مبینہ پولیس مقابلو ایک ڈواری مارجی ویو ایک اہلکار زخمی پولیس موجب شاہ لطیف ٹاؤن میں فاسٹ یونیورسٹی ویجو ڈوارن سے مقابلو تھو مارجی ویل ڈواری جے ٹیہ ورن جے راول پور سروت طور سنجھانپ تھی ہے مقابلے دوران پولیس اہلکار سلیم پٹ حضرت خان زخمی تھی پیو مارجی ویل ڈواری جو لاش ہے زخمی پولیس اہلکار کے اسپتال منتقل کیا ویو حیدرآباد میں سیکورٹی گارڈ مبینہ

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں, یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں. ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. ڈی اسکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر دن کا شو. سندھ کی ہو تو آواز بھی سندھ کی ہے. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹورک،
2: سندھ کی آواز۔
3: It's 12:45 PM. This time check is brought to you by
4: Bank Islamani Laya, Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
5: This program is brought to you by
4: Bank Islamani Laya, Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹورک،
2: سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

وزیراعظم شہباز شریف جے نیو یارک میں گڑیل قومن جے سیکرٹری جنرل ہیں لبنانی ہم منصب سے ملاقات وزیراعظم شہباز شریف گڑیل قومن میں اینتھونی گوترس جے کردار جی واکھان کئی ہیں فلسطین تکرار جے حل تے زور بھرو لبنانی وزیراعظم سے ملاقات میں وزیراعظم شہباز شریف ان طرفن لاگاپن کے ہتھی لین تے اتفاق کیو ایران امریکہ سے جنگ جاری رکھن نتھو چاہے ہانے جنگ ختم کرن جو فیصلو امریکہ کے کرنو ہے ایرانی صدر مسعود پزشکیان چیو ہے تے جے کرے اختلاف گالن ذریعے حل تھی سکن تھا تے ایک بے کے قتل کرن جی ضرورت نہ ہے امریکی حکومت عالمی قانونن تحت معاہدہ کرن چاہے تھی تے تہران تیار ہے ایرانی پردہی وزیر عباس راکچی چیو ہے تے جے کرے امریکہ کچھ شرطن تے عمل کرے تے ابنا ہرمز کے 7 دن میں کھولیو ویندو سیکیورٹی فورسز جو بلوچستان کا ایران فرار تھیندڑ دہشت گردن کی کوشش ناکام بنائے چڑی فورسز کی کاروائی دوران ہندوستانی فتنے جو ایک دہشت گرد مارجی ویو سیکیورٹی ذریعے موجب کیچ میں ہندوستانی فتنے جا واگیل دہشت گردن کے چورپور جو پتو لگائن بعد کاروائی کی وئی جن دوران ایک دہشت گرد مارجی ویو بلوچستان میں دہشت گردن کے مکمل خاتمے تائیں فورسز جو کاروائیں جاری رہندیوں چمن سیکٹر میں افغان جارحیت دہشت گردن کے داخل تھن کی کوشش ناکام فورسز کی جوابی کاروائی میں کیترے افغان طالبان دہشت گرد مارجی ویا سیکورٹی ذریعے موجب افغان طالبان رجیم کے جارحیت والی کوشش کے ناکام بنایا ویو افغان طالبان کے چیک پوسٹس کے کواڈ کاپٹر اے مارٹ فائر کرے تباہ کرے چڈی جوابی کاروائی میں کیترے افغان طالبان دہشت گرد مارجی ویا

0: روسی حملن بعد پاکستان سعودی عرب ترکیہ کے اعلیٰ فوجی عملدارن جو اجلاس طلب سعودی پردہی وزارت موجب ٹنی ملکن جا فوجی عملدار دفاعی معاہدے تحت سعودی عرب کی مدد کرن وارن طریقن تے غور کندا مکے دفاعی معاہدے تحت سعودی پاکستان ترکیہ کے پردہی وزیرن کی ملاقات ٹنی ملکن کے سعودی شہرن معاشی ہندن تے حوثین کے حملن کی مذمت خطے میں جٹادار امن لائے کوشش جاری رکھن تے اتفاق.
1: When did you join army, Jim? 50 years ago. How many times in your lifetime the Article 5 was triggered at NATO?
2: Only once.
1: Yeah. So this is not fair. Nobody's criticizing NATO as a paper tiger, but you know, when it comes to only newborn a defense alliance, just shown a crisis which is 10 years old, Yemen crisis, that's saying, look, it's not working. We've just started.
0: ترکیہ پردہی وزیر جو مکے دفاعی معاہدے تے تنقید کرنن کے جواب حاکان فقدان امریکہ جے اگونے سفیر چیو ہے تے مخاطب تھیندے تے گزرل 50 سالن دوران نیٹو چارٹر جے اجتماعی دفاع وارو آرٹیکل 5 گنا بھیرا لاگو تھیو ہے. 50 سالن جی تاریخ میں آرٹیکل 5 رگو ایک بھیرو لاگو تھیو پر کیر بھی ان کے کاغذی شین نہ چئی رہو ہے. نئے کلم تھیل دفاعی اتحاد کھان یمن جے 10 سالن والے تکرار جو فوری حل کرن جو مطالبہ مناسب وارو نہ ہے. پاکستان وچ اوبر میں امن وارن کوششن کے آسان بنانے لائے بھرپور کردار ادا کر رہا ہے. کاروبار سیڑپکاری لائے خطے میں ڈگی مدے لائے امن انتہائی اہم ہے. نیویارک میں سیڑپکارن کے خطاب کندے وزیر اعظم شہباز شریف چیو ہے تو پاکستان کی معیشت مستحکم تھن بعد ترقی کرے رہی ہے. ملک میں وڈے پیمانے تے سدھارا کیا پیا ونجن. معیشت کے ڈیجیٹائز کرن ٹیکنالوجی ای گورننس تے کم تیزی سان جاری ہے. پاکستان وٹ زراعت میدنیات توانائی سمیت کیترن ہی شعبوں میں سیڑپکاری جا موقع موجود ہیں. بندرگاہن ہے بحری جہازن والے صنعت میں بھی سڑپکاری جا موقع موجود ہیں جن میں فائدہ حاصل کرے سکجے تو.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

جاتی میں بارن برادری جے بن دورن میں جھیڑو نوجوان قتل یوسی بارن آباد میں بن دورن میں جھیڑو تھو فائرنگ میں نوجوان الارے نو بارن مار جی ویو دورن میں چھکتان تیز لاڑکانے میں لنٹ ستل نگر پور اسرار طور گولی لگن سبب فوت ہو میرن شاہ کالونی جے رہائشی پوریت مشتاق کلوڑو جو 7 سالن جو معصوم پٹ رابیل گھر میں ننڈ دوران گولی لگن سبب فوت ہو پولیس موجب گولی کتھاں آئی کیں فائر کئی واقعے جی جانچ کرے رہا ہوں نوشیرو فیروز میں بائی پاس وٹ ہتھیار بندن جی فائرنگ زال ہے مرس زخمی جوابدارن جی فائرنگ میں عبدالرزاق چانڈیو ہے سندس گھرواری یاسین زخمی تھی پیا سول اسپتال منتقل کیا ہے وارسن موجب لاڑکانے جا رہواسی آئے ہوں کچھ دورن سے تکرار ہلندڑ ہے جوابدارن حملوں کیا ہے فائرنگ کندڑن کے گرفتار کیا وجے جھول میں سنجورو تھانے جو اگوڑو ایس ایچ او وڈو منشی ہے سب انسپیکٹر گرفتار ایف آئی اے حوالے سپریم کورٹ میں اپیل رد تھے تے اگوڑے ایس ایچ او سنجورو رحم حسین بین کے گرفتار کرے ایف آئی اے حوالے کیا ویو سنجورو تھانے کے وڈے منشی آصف ہے سب انسپیکٹر علی حسن کے بھی گرفتار کیا ویو سپریم کورٹ میں ضمانت رد تھن کا پوئے اگوڑے ایس ایچ او بین اہلکارن کے گرفتار کیا ویو ایف آئی اے حوالے گمبٹ میں راضی دیرو شہر ہے بھر پاسے میں ودندڑ بدمنی خلاف شہرن جو راضی دیرو کا اگڑا تائیں پیادل مارچ کیا ویو اگوانن چھو ہے تو راضی دیرو اگڑا میں بدمنی عروج سے پہنچی وئی ہے فرو دھاڑا معمول بنجی ویا ہیں پولیس امن کرائن میں ناکام ہے ڈی آئی جی سکھر ایس ایس پی امن بحال کرائن

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں, یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: It's 3:45 PM. This time check is brought to you by
1: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
3: سکرن کے ہو تو آواز بھی سکرن کی ہے
4: سنتے رہو جی ایف ایم 90.8

0: We've just started.
1: ترک برلئی وزیر جو مکہ دفاعی معاہدے تے تنقید کندڑن کے جواب ہاکان امکاجے اگوڑے سفیر جیم جعفری کے مخاطب تھیندے چھو تو گزرل 50 سالن دوران نیٹو چارٹر جے دمائی دفاع وارے آرٹیکل 5 گھنا بھیرا لاگو تھو ہے 50 سالن دی تاریخ میں آرٹیکل 5 رگو ایک بھیرو لاگو تھو پر کیر بھی ان کے کاغذی شین نتھو چئی رہو ہے نئے قلم تھل دفاعی اتحاد کا یمن جے 10 سالن وارے تکرار جو فوری حل کرن جو مطالبہ مناسب وارو نہ ہے پاکستان وجو بھر میں امن وارن کوششن کے آسان بنانے لائے بھرپور کردار ادا کرے رہو ہے کاروبار سیڑپکاری لائے خطے میں ڈگے مدے لائے امن انتہائی اہم ہے نیو یارک میں سیڑپکارن کے خطاب کندے وزیر اعظم شہباز شریف چھو ہے تو پاکستان جی معیشت مستحکم تھن بعد ترقی کرے رہی ہے ملک میں وڈے پیمانے تے سدھارا کیا پیا ون معیشت کے ڈیجیٹائز کرن ٹیکنالوجی ای گورننس تے حکم تیزی سے جاری ہے پاکستان وٹ زراعت میدنیات توانائی سمیت کیترن شعبن میں سیڑپکاری جا موقع موجود ہیں بندرگاہن بحری جہازن والی صنعت میں بھی سیڑپکاری جا موقع موجود ہیں جن میں فائدہ حاصل کرے سکجے تو

کے پی کے میں گورنر راج بابت کا بھی مشاورت نہ تھی پی ٹی آئی ڈی ایم اے بن میں لانگ مارچ ختم کرنے والی ہے کے پی کے جے گورنر فیصل کریم کنڈی چیو ہے تو لانگ مارچ بابت پی ٹی آئی وٹ کا بھی حکمت عملی نہ پی ٹی آئی وارا پان گرفتاریوں ڈے رہا ہے کے پی کے حکومت پولیس کے ٹائیگر فورس بنانا چاہے تھی پی ٹی آئی وارا پان فرار تھی رہا ہے دفاع وارے وزیر خواجہ آصف چیو ہے تو ان بھیرے فیصلہ ہے تو جھیڑو تھی پی ٹی آئی وری کدیں بھی اسلام آباد جو رخ نہ کندی

ریپورٹرز کے فیک نیوز کی مانیٹرنگ اثراتی میڈیا حکمت عملی جوڑن کی ہدایت شرجی نامے میں پوری خبرن ذریعے کہیں بھی شخص یا ادارے کے نقصان رسان والی کوشش برداشت نہ کبھی فیک نیوز کی روک تھام لائے این سی سی آئی اے کا مدد ورتی وی کے ٹی این نیوز رادن کے رپورٹر مظفر گورڑ کے گھر سے پولیس چڑھائی خلاف قلم دھڑی وکیل سراپا احتجاج حیدرآباد میں وکیلن پاراں صافی مظفر گورڑ کے گھر سے پولیس چڑھائی خلاف احتجاج کیا میئر فلجی اسٹیشن فرید آباد میں قلم دھڑن جو احتجاج جاری ہے صافی کے گھر سے چڑھائی کرنے خلاف کاروائی جو مطالبہ کیا ویو ہے

خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں. ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. ڈی اسکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر دن کا شو. ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر, جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: When did you join the army, Jim? 50 years ago. How many times in your lifetime the Article 5 was triggered at NATO?
1: Only once.
0: Yeah. So this is not fair. Nobody's criticizing NATO as a paper tiger, but you know, when it comes to only newborn a defense alliance, just shown a crisis which is 10 years old, Yemen crisis, that's saying, look, it's not working. We've just started.
2: ترک پڑھائی وزیر جو مکہ دفاعی معاہدے تے تنقید کرن ان کے جواب حقان فیدان امریکہ جے گنے سفیر جیمز جیفری کے مخاطب تھیندے چاہتا گزل 50 سالن دوران نیٹو چارٹر جتمائی دفاع وارو آرٹیکل 5 گھنا بھیرا لاگو تھیو ہے 50 سالن دی تاریخ میں آرٹیکل 5 رگو ایک بھیرو لاگو تھیو پر کیر بھی ان کے کاغذی شین نہ چئی رہیو ہے نئی قائم تھیل دفاعی اتحاد خان
3: آپ سن رہے تھے GA FM Network per KTN News.
4: This program is brought to you by
5: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
6: Behjo shahar, behjo ghar, Sakrant. Aye Sakrant jo awaz.
7: GA FM 90.8.

0: وزیرن وچ ملاقات بعد چینی ملکن دے اعلی فوجی سربراہن جو اجلاس سعودی عرب میں طلب سعودی شہرن تے حملن بعد پیدا تھل صورتحال ہے حکمت عملی تے غور کر ویندو سعودی پڑے وزارت موجب چینی ملکن دا فوجی عملدار دفاعی معاہدے تحت سعودی عرب کی مدد کرن وارن طریقن تے غور کرا چینی ملکن دے پڑے وزیرن خطے میں جتادار امن لائے کوششوں جاری رکھن تے بھی اتفاق کیو
1: She joined Al-Azim 50 years ago. How many times in your lifetime the Article 5 was triggered at NATO?
2: Only once.
1: Yeah. So this is not fair. Nobody's criticizing NATO as a paper tiger, but you know, when it comes to only newborn a defense alliance, just shown a crisis which is 10 years old, Yemen crisis, that say, look, it's not working. We've just started.
0: ترک پڑھائی وزیر جو مکہ دفاعی معاہدے سے تنقید کرنے کے جواب حاکان فیدان امریکہ جگہ نے سفیر جیمز جیفری کے مخاطب تھیندے چاہیے تھا گزل 50 سال دوران نیٹو چارجر تے اجتماعی دفاع وارو آرٹیکل 5 گھنا بھیرا لاگو تھو ہے 50 سال کی تاریخ میں آرٹیکل 5 رگو ایک بھیرو لاگو تھو پر کیر بھی ان کے کاغذی شین نہ چی رہو ہے نئے قائم تھل دفاعی اتحاد کا یمن کے 10 سال والے تکرار جو فوری حل کرنے جو مطالبہ مناسب وارو نہ ہے
3: سندھڑی آموں کی سرزمین
4: سندھ کا شہر خاص
5: اس کی زندگی آواز کی صورت بنی ہے
3: میرپور خاص کی ایک نئی پہچان
5: جی میرپور خاص FM 88
3: میرپور خاص کی آواز
5: جی FM 88
3: سندھ کی آواز
6: اٹس ٹائم ٹو کمرشل بریک
7: تاریخ 26 سپٹمبر 2026 چھنچر جے دیہ صبح جو 9 وگے کھا شام 5 وگے تائیں لگی رہی ہے جے میں شیخ زید اسپتال لاہور ایں پاکستان جے اعلی تعلیمی ادارن ماں تعلیم یافتہ میرپور خاص ڈویژن جو واحد چیسٹ فزیشن ڈاکٹر گنیش مل کھتری MBBS DTCD MCPS پلمونولوجی ٹی بی کورونا نمونیا دمو پرانی کھنگ بلغم میں رت جو اچن نزلو کام پھپھڑن میں جارو ہوا یا پانی جو بھرجن یا کینسر موٹاپے جے کرے ساہو سمن میں تکلیف ایں سگریٹ نوشی وارے مریضن جی مفت چکاس کندو ایں دواؤں پین مفت دینیو ویندیو نوٹ ڈاکٹر صاحب 28 سپٹمبر 2026 کا او پی ڈی پین شروع کندا ایڈریس مائی ڈائیگنوسٹک کلینک ویجو مائی لیب نیو ٹاؤن میرپور خاص رابطے لائے 0324-2449-327
8: اواجے پنجے شہر میرپور خاص میں ڈاکٹر مسرت عباسی MBBS FCPS میدے ائی جگر جی بیماریاں جی ماہر میدے وات ائی پیٹ ماں رت جو اچن قبض بواسیر وزن جو ودھی ونجن اہڑن تمام بیماریاں وارے مریضن جو معائنو ائی علاج کندی آہے او پی ڈی ٹائم سومر ائی خمیس صبح جو 10 وگے کھا منجھند 2 وگے تائیں ائی انگارو ائی اربا منجھند 3 وگے کھا شام 6 وگے تائیں ایڈریس رحمت میدا جگر کیئر ویجو آغا خان لیبارٹری علی میڈیکیئر سینٹر پی ایم کالونی میرپور خاص ودھی کا معلومات لائے ایڈمنسٹریٹر محمد عرفان عباسی 0310-384-883
9: خوشخبری اواں کے پریشان تھین جی کا بھی ضرورت نہ آہے جے کرے تاں کہیں بھی بیماری میں مبتلا ہومیوپیتھک کلینک تے کھڑے ویندو آہے سندھ ہومیوپیتھک کلینک حیدرآباد میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد علی خان نیشنل کاؤنسل فار ہومیوپیتھی آف پاکستان ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ اینڈ فیملی

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی سکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں. ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. ڈی سکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر دن کا شو.
1: سندھ کے ماتھے کا جھومر,
2: ڈی ایف ایم 88 نیٹ ورک,
1: سندھ کی آواز.

0: It's 9 p.m. This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News. आप सुन रहे थे GAFM.
3: وزیراعظم شہباز شریف اپوزیشن لیڈر محمود خان چکسے کے خط لکھی گالین جی دعوت دے چڑی زرین جو چوانا آیا تھا وزیراعظم اپوزیشن لیڈر کے گالین الیکشن کمیشن نے مقررین بابت خط لکھیا ہے اپوزیشن لیڈر کے ترجمان وزیراعظم کے خط ملن جی تصدیق کرے چڑی حکومت تے گالین تا پرن جو بھی الزام لگایا نیویارک میں پاک سعودی اور ترکیہ کے پڑھے وزیر وچ میں ملاقات بعد چنی ملکن کے اعلی فوجی سربراہن جو اجلاس سعودی عرب میں طلب سعودی شہرن تے حملن بعد پیدا تھل صورتحال حکمت عملی تے غور کر ویندو سعودی پڑھے وزارت موجب چنی ملکن جا فوجی عملدار دفاعی معاہدے تحت سعودی عرب کی مدد کرنے وارن طریقن تے غور کندا چنی ملکن کے پڑھے وزیرن خط میں جٹادار امن لائے کوششوں جاری رکھن تے بھی اتفاق کیا
4: When did you join the army, Jim? 50 years ago. How many times in your lifetime the Article 5 was triggered at NATO?
5: Only once.
4: Yeah. So this is not fair. Nobody's criticizing NATO as a paper tiger, but you know when it comes to only newborn a defense alliance, just showing it. The crisis, which is 10 years old, Yemen crisis, they're saying, look, it's not working. We've just started.

جی دوستو اچو تگت جی میوزک ما مزو وٹھوں ممتاز لاشاری جی خوبصورت آواز میں گیتا ہے گل اہڑی طرح تھا ہوا میں لڈن کو ہاتھو کرے کو نہ تو کرے

0: اواں جی اسکن ڈل ایں بے رونق لگے تھی ہانے پہنجی اسکن کے ڈیو ایک نو گلو پیش آہے وائٹ ایش بیوٹی کریم اواں جی اسکن کے بنائے فریش سافٹ ایں گلوئنگ ان جو اسکن فرینڈلی فارمولو دی اواں کے ریڈینٹ لک روزانہ جے استعمال سا ہر قسم جی اسکن جے لائے پرفیکٹ ہانے تھیو خوبصورت تھن بدی کا آسان وائٹ ایش بیوٹی کریم خوبصورتی جے کا چمکے ہر دی بہترین رزلٹ حاصل کرن لائے وائٹ ایش بیوٹی کریم سا گڈ استعمال کریو وائٹ ایش بیوٹی سوپ وائٹ ایش بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تازگی سا گڈ وائٹ ایش بیوٹی کریم گلوئنگ اسکن جو راز ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان
1: بہجو شہر بہجو گھر سکرنٹ ائی سکرنٹ جو آواز
2: جی ایف ایم 90.8

0: مسئلے جو ہماری پولیٹیکل کمیٹی ہے وہ اس بات پر متفق ہوئی ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہمارا لانگ مارچ 4 اکتوبر کو اتوار کے دن پشاور سے روانہ ہوگا انشاءاللہ تعالی.
1: ای ٹی آئی جو 27 سپٹمبر تے اسلام آباد دا اعلان یہ لانگ مارچ ملتوی 4 اکتوبر تے کرن جو اعلان کے پی جے وڈے وزیر سہیل آفریدی چیو ہے تا اساں جو لانگ مارچ ہانے 4 اکتوبر تے پشاور کا نکرندو جے کو لازمی اسلام آباد پہنچندو. فیصلو سیاسی کمیٹی اتفاق رائے سے کیو ہے.